0: Qazaqa Kurdistanı deme hat ya avagirin ekser bu ya qaza. Yani ef qaza ne bu ya nahiye, ne bu ya komalge, ne bu ya gundek. Ama ekser ya hat ya avagirin u ya bu ya qaza. Ev kiş qaza ya. بو پیوندی جید نو برنامه دا هنشین پریک آفان هر دو جمارال گلمه بشدار بود.
1: جبو پیوندی نو برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743